0: amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga.
1: Nina hano rero turangije amakuru yacu yo kuri no wa mbere igenekero rya 15 z'uko 2026 mukaba mwumvise ko mu busoroko bwo hagati inkuru iri kiravugwa cyane ari amasezerano y'amahoro hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran mu ntumbero yo kurangiza intambara imaze hafi amezi ane. Naho mu Rwanda umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yasuye kurenguka imbere ya sentare nkuru y'igihugu ikorera mu gisagara cha Kigali. Mwumvise kandi ko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyakiza cha Ebola kibandanya kirandaranda aho ibitigiri by'abandura bibandanya viyongera. Ndabyutse ko amakuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi. Mu buhinga bw'ivyuma yari David Kinyanjwi. Ku izina ry'abo bose bafashije kugira ngo amakuru abashikire. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye ndabifuriza kuranirwa aho mereye hose.
2: سی فرصت برای شنیدن آخرین خبرها و تحلیل‌های دقیق.
3: برنامه‌های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
4: تازه‌ترین خبرهای تصویری در فیسبوک دری بی بی سی. ما را در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. بی بی سی نیوز دری.